Nyiri masani ang'o mumanyo donga penjo mama. Nyiri masani ang'o mumanyo donga penjo mama. Nyiri makawuona ang'o mudwaroga.